خوب قویادر سکشرا مر حال یو و مرخد این ترستیا. Trust is such a delicate web. Mae o'ch neidio wedi troi'n hen arferiad, a dwi'n amabod fy merched yn ei teimlo.